0: tulliullugu tiikkusuppara tuhunno ote tyve unana pisutigalu taanna tiikkusukkiga taammatu unnersiutiinissutit umatu lusillit amarluallaangimata taanna hota ustamaani tuluttuuminngaani qallunaatuunngortitaasima sokkalaallisunngortissimawa taanna ustamaani atnornoisassialfiarsiminngaani 1950 inuisimawo amma imat seminaareni avani ilusemittumi tamaittumi sulisimalluni ilaatiullu forstaanerusarsimalluni pingaartumi avannaani taanna imikku taalissartara klaallit nunaata uqaltuassartaani allattarami ammalu imat qoltuassartaa nu ilangullugit annertuumik anersaakkut suliner eqqartortarsimallugu Estämäkkämi ne kutsuvattakpo esiintyjän suunnitelmani ilmiin tuttaa tungasuni missuinomni tässä maassa tungavieluit imasakanna toisuusalueni tässä maan tässä asemassa tänne kylässä on otsita emme tuo osukkia mikkula itto soikko esiintyjäni nassunnegasi Jeesusi pelloffisio kuutip saarimmani niakousigaille kylläkungia Uppertu ei uusi, asuut perässäku, anna satsilluomasi, niä kuusikäli, kylääkungia. Ketonna ei kuutip uudet tukku pisiäi, nassosluomniä papput, niä kuusikäli, kylääkungia. Sumiittukutli, etäku, nipitu nassuku, unnarsiutikisiku, niä kuusikäli, kylääkungia. Tässä Tässäkin nämä otet, johon otet syy. Nuo ennassosua, ennassiutin itseni. Tässäkin sakkeutettu. Nelunga jättää mikko erinä. Ilänin näkösua, että on nähtä tänne ukkosakpaa. Uangelu, että asianne, että ottaisimme luostu. Nälkä ilässä, ei ole luostumin. Tässäkin tafiin, ei ole päätänyt pystytelu erinä. Ilisimankin nämikko.
1: Oikka.
0: Pinssi siutit. Immaqa iullimik poskimillu pingartitsinermit puuortarparput tassani anersaa illernartu Jeesusi minerjorsuutaalluni ikiortissatut inunnut nassiunneqarnerani nassiuttorsiorne imatu oqaatisinnagatsiu anersaa illernartu peqingippat uautsinut juulli poskilu takkusimassankaluarput Näin ajan on tämä, että siisumit, pikkunattiin siisumillu, pisimässänkin kaluapu, anossaa illonnattu, uppasapne joku talu, anossaa illonnattu, ikiungipatiut. Ja sitä miettimme ukonnattarpu, asiaan ukasinnäivuun, rannassokat tahtosuusapput, rannassokat sikit, tutsilaisuus juutsini poskimilu. Kisien tämä oli onne ajoppu. Ämmelu inuit upannäkkut, eli aina sinä pystyjelu angalaalassaramik, Ukaluffit, juuri poskimilu, ulikkaan tahtutaan mukaan nautta, inukin katsia tahtupiluusuuppuun. Siinä tämä mäkkä luottu, tässä suuna, inunni pingahtsin rahpassa enkä luottu, pingahto suottu, ukaatiin rahsinnaava. Tässä suuna tunget sitten, tuohon noin inatraivi, Andreas Hansen, tässä jäisimässä, tullut tuisimaa, aamme kontsui, tässä jäisimässä, en nousu mekkaan Andreas Hansen tässä kaarekku. Tänne tässä etuolessa vaan tekinkimme. Kuutimme aistahti taas rattutit anassaa kutti sumittu. Tämä maittu asottua rattutit aika kamit pinnakahto. Säämmää sitlut näjottiut. Tämä miittuut kammasattiut. Okkaslu innertu ittutlu soo kiffennu biitit tekkit. Tämä tuttaa apostilislu soo. Tämä nyt äsartit tekit. Ukaatsit lupisluofiput. Siemmatsiut. тамагиннут қаамаққуммик нассартиттаккати типаатут тисаангарлик сангиитсунгуусут накуссатсиллит қиасут туппаллилерлик евангелиумит пиллутик киккуллуунниит нааккиттарилик чунниуисартаккати пилит нааллуангаартутут соорлу саммаассингарнеруп киллиматик қиммаллит пуунгасут соорлу ууммат қаассутут маннгартут нипинник килликкит илума эрина нуаннэрсупилориуссуо тамаккерлуи версит қаллунаатуумингаани нутсэрсиманкалуарлуи эқиаллаллугит таамааллуи пиваат тасса қаллунаатуут дэс афиллион кунарфиня марлуп кисиан эрина нуаннэрсупилориуссуо ухоорсарпаама калаалли аторпалларна юатсуг кисиан тасса паласингортитсинерни атортуаннартарпарпу таанна тасса уани иннэрту иттуллусоо налунгиларпу пинсими оқултуап таассума тассангаанэрсут ааммалу таассума суннинератигут аеқорсуяартортисни ингерласоо аатсаангуа оқаатсинут нагиссутигалу оқаатигиснаава нуаннэрсуни илақарпут сеқини паннақаамингаарпоқ антрис хансинни аамма тааллия нуаннэрисарпарпу аамма таани пингитсоорсинаангитсоқ таавалу аамма номмо 134 атортуартарпоқ тассани пинсисионнэрми 234 киннуиссаватти анерсааилликуутиусутит тастаанна нуаннэрлуартуу аамма тастаамаиллута иммақа нааккалуами оқаатигиснаава пинсимут тунгасут нуаннэрсут аамалу иммақа аннерулаартуми канну илиаутеқ арфии синнаасаяқ алуаккагут